ཁོག ཁོ སེར ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ལེལ་ལ་ སེ་ད་ སག་ཏམ་ ལང་ཁི་བ སིང་དི ལེགབ་ཁ་ལེ་གི སག་ཏམ་ ལང་ཁི་བི ཏ་ཏར ཨིരുംབམ ཇམུ་ནා ദേവി ལེབ་ཁ་ལེ་གི ནུ་པ་ ལུ་ཁོ་གི སག་ཏམ་ ད་ ཁེཏ་རི་མ་ཡུམ རོ빈ദ്ര སིང་ བེམ་བེམ་གི སག་ཏམ་ ད་ ཡ་ཁོམ སීතල් ཐོ་གི སག་ཏམ་ ད་ ཨོ་ཡ་ནམ རོ་ནাল্ডཤན ཐ་རོ་གི སག་ཏམ་ ལང་ཁི་བི ཁེཏ་རི་མ་ཡུམ ཕ་ཇ་ཏོན ཅན་ུ པ་ཁང་ཤིང ৰতন কুমাৰ লৈতুংবম আমদি অৰিবম শান্তি কুমাৰ শৰ্মা থানামগি সক্তম দা অসেম মংগলম্ব লীলাসি নী দেৱীগি ৱৰিমচা দেগি আই বি মচামকন ৰেডিঅ' লীলা ঐন ইথোকপনি লীলা পুথোকপ অধিকাৰী ময়ুম গীত চন্দ্ৰ শৰ্মা পুথোকপদ তেংবাংবা অথোকপম সুভাষ চন্দ্ৰ সিং